0: kjente artister da.
1: Ja.
0: Så da var det litt sånn duell da, om jeg har den beste russesangen. Det var jo andre produsenter som ble litt redde også, at for jeg vant denne kåringen 2 år på rad.
1: Ja.
0: Og så var egentlig premien at den skulle være på radio hele russetiden. Men når russetiden var over, så var den fortsatt nummer 1 og topp 10 i mange land i hele verden. Så jeg kunne ikke ta den av radioen. Så den sangen har jo vært på radio i snart 10 år.
1: Ja. Mm. Jeg tenkte vi kan høre på den, så folk får en smakebit på hva vi snakker om her. Så da hører vi på Wicked Wonderland.

0: vi passerte 10 milliarder. For du får jo sånne der statements, som det heter, to ganger i året fra plateselskap. Der står det hvor mange som har hørt den i hvert land, og så kan du summere sammen alle disse streaminga, og det var et par år siden så passerte vi 10 milliarder.
1: Herlig.
0: Jeg vet ikke hvor mange nuller det er en gang. Jeg vet 1 million, men over det, da begynner det å bli komplisert.
1: Ja.
0: Men det er jo plateselskap som forholder seg til, da, så...
1: Ja.
0: Og så er det sånn at i land, at hvis du passerer, jeg tror det er 6 millioner streams i Norge, da får du en sånn platinum-trofé, som det heter. Så det har jo blitt 127 stykk ifra 20 forskjellige land.
1: Ja.
0: Og da er det alltid fra Frankrike, og Tyskland, Østerrike, og Norge, Sverige, Danmark, Korea, Brasil, Colombia. Så ja, musikken overalt.
1: Ja. Mm. Jeg blir jo litt nysgjerrig på din arbeidshverdag. Som jeg sa i starten her, så representerer jo du en litt annen yrkesgruppe enn det jeg gjerne har hatt gjester tidligere. Og går det an å si noe om hvordan er en typisk arbeidsveke for deg? Finns det en typisk arbeidsveke?
0: Ja, det gjør det. Man må jo stå opp når man er unga. Du blir noe vekt, så da hiver ungene i barnehagen, og så er det hjemme og setter seg i studio og tar med seg frokosten dit, og så, ja, tar man lunsjen inn til studio også. Man sitter jo i studio hele dagen, da.
1: Ja. Du har studio hjemme, eller?
0: Ja, nå har vi jo akkurat flyttet til Håndalen, men i Ålesund hadde jeg studio som skal bli flyttet til det nye huset vårt nå, da. Så kort vei på jobb, så vi har ordnet et sånn profesjonelt studio, så det er en trapp opp, og da er du på jobb.
1: Ja.
0: Så der sitter jeg til 16, og så er det å hente unga, lage middag, og så er det vel med ungene til de legger seg, og så er det å, ja, jobbe det du ikke ble ferdig med på dagtid, da. Så kan jeg sitte på kveldene og jobbe også.
1: Ja.
0: Men før jeg fikk unga, da var det jobbing 24-7, egentlig. Da var det hele natta, og da vet du aldri hvordan du får en idé, vet du. Så hvis du ligger og holder på å sovne, så må du stå opp igjen og prøve, og se om det ble en bra sang, og... Hvis klokka er 1 da, når du får en idé igjen, skal du klokka bli 7 på morgenen før du er ferdig.
1: Det høres litt slitsomt ut. Er det sånn at du er konstant påskrudd i forhold til å tenke musikk her?
0: Det var mer før, da, skulle jeg være ærlig. Det er litt mer avslappende forhold nå. Nå prøver jeg å ha en 9-4 jobb, da, kan du kalle det, der musikken blir laget. Men du kan aldri være avskrudd når du er din egen sjef, og ja, du bestemmer jo dagene selv, så... Hvis du ikke vil gjøre noe, så skjer ingenting som regel. Det er som alle andre jobber, at man må stå på og tenke på å jobbe hele tiden, da. Selv om du sitter med familien og har middag, så er det litt sånn, skulle jeg signert denne kontrakten, denne sangen jeg lager, hva plateselskap passer den på, og skal tro hvor mange oppdrag det blir i år, og ja, nå er det litt mange reisedager her, nå må jeg si nei til dette, kanskje. Så det er litt sånn, du sitter jo alltid og tenker på jobben, da. Må være ærlig å si det.
1: Ja.
0: Men ja, hvis jeg skrur tilbake tida 5, 6, 7 år før koronatida og sånn, da det var jobb hele tiden, og drømmen var å bli størst og skulle ha den beste musikken og var mer sånn. Men nå har jeg holdt på med til 17 år, så fornøyd er det egentlig jeg nå.
1: Ja, det høres ut, så du har all grunn til det. Mm. Du har jo virkelig oppnådd suksess, altså vi snakker jo om, du nevner europeiske land, men også det Asia, det Sør-Amerika. Mm. Altså, er du på alle disse kontinenter og holder konserter også, eller opptredende av klubbjobber, så du var inne på sånne ting?
0: Ja, det er jo Europa og Asia som jeg spiller, egentlig mest Asia nå, der jeg reiser. Og så er det musikkvideoer og låtskriving og studiosession og sånn i USA.
1: Ja.
0: Så det er jo fordelt på 3 kontinent fulltid hvert år, nesten hver måned.
1: Ja.
0: Reising. Mm.
1: Hvordan drifts du med det nå da, når du har fått familie og 2 unger?
0: Jeg prøver å være mer hjemme enn det jeg er vekk, da. Det er den balansen jeg prøver å ha. Så sånn 100 reisedager og 200 dager hjemme, så er jeg fornøyd. Men jeg ser litt an, det er det som er så fint med min jobb, da. Jeg kan bestemme akkurat, vil jeg ha 2 måneder fri, så kan jeg ta 2 måneder fri, og er det en hektisk periode, så kan jeg hente meg inn igjen senere, hvis jeg vil.
1: Ja.
0: Så det som er så fint med å, ja, ikke ha noe fast mønster, da.
1: Og så nevner du jo at du er midt i husbygging i Håndalen, og studioet ditt, det har selvfølgelig blitt tegnet inn i huset. Er det sånn at det Du startet nesten med studio i huset, og så har du planlagt resten utifra det.
0: Det var sånn når vi flyttet til Ålesund også. Så da var det studio som skulle inn først, sånn at jeg kunne begynne å bruke det. Ja. Men det er også fordi at det er jo så store sånne akustiske plate, og alt må jo bygges inn i et vanlig rom. Ja. Så det må på en måte inn først, før man begynner å tenke på alt det andre, synes jeg da. Og det blir i Håndalen også. Så der skal studio inn først. Alle platene og dobbeldør og trippelvegg og alt som er for å få god lyd og akustikk. Ja. Så det er viktigast å romme.
1: Vi skal prate mer, Martin Tungevåg, men jeg tenkte vi kan nå spille en låt til her i dag. Har du nok... Ja, du rett og slett ekstra glad i selv hvis du skal velge en låt du har laget.
0: Da må det være play da, med alle han våker her.
1: Ai, ai, ai. Da hører vi på den.

Jeg kan skrive under på at lover man noe til et barn, så glemmes det ikke. Og det kan antagelig min far gjøre også, for når jeg var barn, og han spurte hva jeg ønsket meg til bursdagen min, så sa jeg at jeg ønsket meg en hest. Og det sa han at det var litt mye ansvar å ta på seg, å eie en hest i barndomsalder, men han sa da i endingen på det, at dersom jeg fremdeles ønsket meg en hest i voksen alder, så kunne vi se nærmere på det da. Så den dagen jeg fylte, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, jeg følte meg i hvert fall voksen nok til til å vite hva slags ansvar jeg ville ta på meg ved en hest, så da sendte jeg en melding til pappa og skrev, og ønske om hest i bursdaggave, det står fremdeles. Det hadde min far glemt at han hadde sagt i barndommen min, men jeg hadde ikke glemt det, og fremdeles så går diskusjonen innad i familien. Jeg har fremdeles ikke sett noen hest, så det spørs da om jeg må punge ut selv hvis ønsket blir for stort.

så forelsket i deg. Jeg har ikke peiling på hvorfor. Men lukten av deg, rushet jeg får, det digg.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Det fredag, endelig det fredag, og snart kommer helgen. Kanskje ligger det noen planer frem I der, kanskje gjør det ikke det. Det uansett trivelig å ha det her, for du et herlig selskap. Kanskje har du lovet deg bort, I så tilfelle så kan det være greit å holde det man lover. Jeg har en liten advarsel, og det at man skal ikke love for mye, og spesielt ikke til barn, for de husker utrolig godt. Det har jeg også erfaring med, jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det akkurat nå, men vi kan jo ta det med oss ganske snart.

Jeg kan skrive under på at lover man noe til et barn, så glemmes det ikke. Og det kan antagelig min far gjøre også, for når jeg var barn, og han spurte hva jeg ønsket meg til bursdagen min, så sa jeg at jeg ønsket meg en hest. Og det sa han at det var litt mye ansvar å ta på seg, å eie en hest i barndomsalder, men han sa da i endingen på det, at dersom jeg fremdeles ønsket meg en hest i voksen alder, så kunne vi se nærmere på det da. Så den dagen jeg fylte, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, jeg følte meg i hvert fall voksen nok til til å vite hva slags ansvar jeg ville ta på meg ved en hest, så da sendte jeg en melding til pappa og skrev, og ønske om hest i bursdaggave, det står fremdeles. Det hadde min far glemt at han hadde sagt i barndommen min, men jeg hadde ikke glemt det, og fremdeles så går diskusjonen innad i familien. Jeg har fremdeles ikke sett noen hest, så det spørs da om jeg må punge ut selv hvis ønsket blir for stort.